0: האור מזורף בצ'ר שעולים מלכותי.
1: מעל החלפה שיעל
0: הרסו סלולים בנדדל. ימינו, בר מלאים. צ'אוקה שעלים בכלכלה, נדדל. לקשמשמנה, צ'אוקה שעלים בכלכלה. יודים ומציין ג'ן בנדדל. יאו מוידם בגרגן. מי מידי בגלגי. מנמנה, ידידו ג'ן ילדה. עדכי הכי עדה.